0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nemojte kući bez novina ići. Može vas okladija iz čoška stići. Ako...
2: Tino, uvrte, Tino, Gino. Hari, uvrte, Hari, Hari, Hari, Hari.

Slušamo sada Rozgu. Došli smo evo i do kraja jutarnjeg programa. Odjavit ćemo ga tako što ćemo najaviti da u 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas, da mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu. I naravno pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac, jer ipak domaće je najzdraviji, jel tako? Dobitna kombinacija u nastavku.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Slatka
1: mala. Sa, dalje ovako sviramo. Pozdrav idu nama u studiju. Pozdrav za kolektiv Agro Mašić. A posebni pozdrav idu za zaljubljenog. Pronaći će se, kaže.

0: uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

pozdrav za sve krvu na diru i čestitamo našim mladencima na sklapanju braka. Sve najbolje od kolektiva Bet Radija.

slušamo Aleksandru. Kaže pozdrav vama u studiju, a poseban pozdrav za Belku. Veliki pozdrav za vas.

stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779, na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Dosadno je, dosadno. Kako ste mi, moji dragi slušalci? Jeste li gotovi sa poslom? Pišite mi gdje se nalazite. Putujete li možda za zasluženi odmor? Kako ste? Kako provodite ovaj sunčani dan? Vrijeme će nas poslužiti. Čekam vaše poruke. Muzički urednici ste vi. Pošaljite vašu muzičku želju. Pozdravite vama, drage osobe. Ja sam tu da prenesem čestitke i ispunim vašu svaku želju.

Veliki pozdrav za našu dragu Gumicu. Garantujem ja za ovu malu. Slušamo Kolaps bend u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ova mačka do mene, za sve koji ne slušaju Radio Bet i za našu dragu gumicu.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Gumiću.
1: Veliki pozdrav za našu Gumicu. Alete, pozdravi i za sve koji nisu ustala se bet radija.

0: kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Jedan brzinski, ali od srca, veliki pozdrav za našu dragu

0: radio.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi. Pozdrav za sve koji nisu uz talase Bes radija. Jedan veliki pozdrav koji putuje pravo do naše gumice.

I dalje nastavljamo za našu dragu gumicu. Ovako, za sve slušalce, a i za one koji nisu uz Bet Radio.

Šaljite nam vaše SMS poruke, muzičke želje, pozdrave vama, drage osobe. Pozdrave za vaše drage osobe. Život mi se znamo ceo život pa... Pozdrav za sve koji nisu ustala se bet radija. A najveći pozdrav ide za našu dragu gumicu.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušamo Maju Berović, samo za našu dragu gumicu. Otkriješ nešto novo. Alete, pozdravi i za sve koji nisu uz Bet Radio. Sve

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Slušamo Đoganija, nije, nije tuga. Pišite, šaljite vaše SMS poruke, muzičke želje. A mi slušamo Samo za našu dragu gumicu.

0: prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: samo za vas. SMS sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Eto, čuli ste kako nam možete slati vaše poruke. Pa, brzo telefone u ruke, šaljite, čestitajte, pozdravite vama drage osobe, ulogu muzičkog urednika prepuštam vama, čekam vaše poruke. A do tada slušamo Maju Berović. Čekala.

0: Tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kraj, kraj 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe priče.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: Bet Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
5: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me.
2: 091-710-104.
3: SMS. SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija. Nek čuje.
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: Granit Prom iz Ledenice Donji, sponsor SMS druženja. Srijeda je 15. juli. Eto, onako radni dan je pri kraju. A pravo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Nadam se da ste dobro raspoloženi, da vam je ova srijeda protekla onako kako ste i zamislili. Ukoliko ipak nije, ukoliko ste neraspoloženi, niste zadovoljni, naravno tu smo mi da vam popravimo raspoloženje, da vam uljepšamo ove predvečernje sate sa dobrom muzikom. Onako opustit ćemo se uz velike hitove, vaše SMS poruke, muzičke želje i pozdrave. Tako da neka ovo predvečernje druženje bude ispunjeno dobrom energijom i muzikom koju volite. Znači se može, osim izvorne, to moram da napomenem jer svaki put kad ne kažem stigne neka poruka sa izvornom pjesmom, znači izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide. Tako da bilo da je to starija muzika, novija, uživo, kaveri, sve može. Naravno, čuli ste kako i na koji način poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete. Ukoliko imate neke poteškoće, ukoliko nešto nije jasno, slobodno se javite Viber porukom na broj 061-058-855. Naša tehnička služba je tu da vam pomogne. Ostanite i dalje uz nas, pravimo pripremu za večernji program od 20 sati, znači večernji program počinje na talasima Bet Radija. Pišite nam, pozdravite, čestitajte, uljepšajte ovo predvečernje druženje sa dobrom muzikom. Slušamo Janu, Prevara do prevare. A vama lijep pozdrav i dobar prijem i dobro druženje, naravno.

kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.

0: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
1: 19:33 na satu našeg sponzora Belom Ioniksa. Nastavljamo dalje naše predvečernje druženje. Slušamo Baju i Prezime. O 20:00, kao što sam već najavila, započinjemo naš večernji parti. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju, želim vam dežurna ekipa. Mi ćemo naravno malo da pogledamo i najavljene radarske kontrole. Što se tiče Gradačca, za sada nema najavljenih radarskih kontrola, što ne znači da ih neće biti. Nemojte se previše opuštati. Ali iz policijske stanice Srebrenik najavili su radarsku kontrolu od 20 do 21 sat će haje. Brčko distrikt od 21 do 23 sata, Donji Brezik, Sembersk. Sretan put.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Pogoj za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio, vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, ne bude nikad.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Dijasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo
1: te. VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
12: Dobro več. Najava je sve rekla, od ovog trenutka započinjemo večernji program. Srijeda je možda radni dan, ali to nije razlog da ne uživamo u još jednoj predivnoj večeri. Naravno, vi se opustite nakon dnevnih obaveza, pojačajte radio, provedite veče uz dobru muziku, dobro raspoloženje. Muziku koju ćete vi birati... Večeras vi birate ritam našeg večernjeg druženja. Ja moram da spomenem i pozdravim našeg sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. I naravno našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donje. Pišite vaše poruke, pozdrave, muzičke želje, a mi ćemo se potruditi da svaka pjesma uljepša ovo veče. Ne zaboravite da ovo večernje druženje traje do ponoći, znači ova naša muzička čarolija traje do ponoći, tačnije vaša muzička čarolija, jer vi birate muziku. Želimo vam ugodno, veselo i opušteno večer. Ide jedna premijerna, Šerif Konjević, Stoka Fana, pjesma je izašla danas. Pa eto da ocijenimo. Mada nema priče kada je Šerif u pitanju i njegova muzika, tu je ocjena maksimalna. Tako da dobro večer Gradačac, dobro večer Bosno i Hercegovino, dobro večer Dijaspora.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Azura pozdrav za društvo na terasi, ako može Halid Bešlić Robinja. Slušamo Halida.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje. Dobro veče iz studija i režije. Dobro veče svima vama, koliko god da vas ima na talasima Bet Radija. Slušamo jednu rođendansku. Srećan rođendan dragom sinu Hasibu Muji Loliću, da ga sreća kroz život prati. Od srca mu želi majka Ajša, otac Roki Koki, supruga Dževada i kćerka Aida i sin Haris. Neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo na Savi, ako može. Ljuba Aličić, ako u tebi ima ljubavi od kuma za društvo. Naravno da može. Slušamo Ljubu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od Almina, Zamiđu, Senada. Slušamo Mehu Puzića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdravi da se Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Almina Zamiđu Senada. Slušamo Milančeta i Dao bih ovo malo života.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za društvo na Savi. Šaban dođe za bolje sutra. Uživajte.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Almina Zamiđu Senada. Kaže nešto odećane. Neka ide, bit će svega, samo neće nas.

Radio. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma, tebi i ekipi. Ako može Balkan Boy, nova pjesma od Jelene Karleuše. Naravno da može, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 20:58 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, dobro veče ukoliko ste od ovog trenutka uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Nastavljamo uz Rizu Hamidovića, Čudna žena. Pozdrav za društvo na Savi od kuma.

0: 3 i...
1: Od Ante pozdrav za društvo u Orašju. Ako može, Rade Kosmajac. Pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva sa terase za sve slušatelje Bet Radija, ako može Nino. Oči bez sjaja, pozdrav za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ljubavi, nastavljamo uz Vidu Pavlović, 21 sat i 13 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, neka za nju ide Vida Pavlović, pozdrav Selma i za tebe, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Moj rođeni brate, slušamo Mukija i nastavljamo naš večernji SMS program, naše večernje druženje. Pozdrav za brata Murisa i društvo na terasi. Pozdrav za Bet Radio, ako može, od Mukija. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: I tako mi kišu dobrih nota. Nastavljamo uz Natašu Stajić. Baš smo se našli. Pozdrav za društvo na Vidar i Oda ide.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Samo me potraži. Slušamo Marinka Rokvića, a nas naravno možete slušati na našoj internet adresi radiobet.eu i na našoj zemaljskoj frekvenciji 99,9 MHz. Pozdrav od društva iz Zenice. Za sve slušatelje Bet Radija, ako može muzička za nas. Naravno da može, eto veliki pozdrav šaljemo za Zenicu.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Šiketak, čerka i sin. Sretan rođendan dragom sinu Hasibu Muji Loliću, da ga sreća kroz život prati, od srca mu želi majka Ajša, otac Roki Koki, supruga Dževada, čerka Ida i sin.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Od Almira iz Živinica pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može, Peović, ne pitaj. Naravno da može.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija. Pozdrav za sve Betovce, za sve slušaoce Bet Radija. Roki Koki preko bare u potpisu. Pozdrav za Rokija. Pozdrav za Ameriku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna minuta nas dijeli do 22 sata. Nama sponzoru tačnog vremena Belom i Onyxa. Nastavljamo naše večernje SMS druženje. Nada Topčog iće nježno nježnije. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: VIP SMS.
1: Sve najbolje povodom rođendana dragom unuku Kasibu Muji Loliću. Mnogo zdravlja, sreće i veselja. Od srca mu želi njegova nena. Slušamo Fazliju za unuka moga.

0: VIP SMS.
1: Se najbolje povodom rođendana dragom sinu Hasibu Muji Loliću, puno zdravlja, sreće i veselja od srca mu želi majka Ajša, otac Roki Koki, supruga Dževada, ćerka Aida i sin Haris.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Milica Pavlović, veze, veze, ze. Ode mine, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Posebno pozdrav Lidi i Selma tebi. Pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz rođendansku. Sretan rođendan dragom bratu Hasibu Muji Loliću. Puno zdravlja, sreće i ljubavi od srca mu žele sestre Sanela i Dženita.

0: VIP SMS.
1: Najiskrenije čestitke povodom rođendana dragom sinu Hasibu Muji Loliću. Puno zdravlja, sreće, ljubavi od srca mu žele roditelji. Otac Roki Koki, majka Ajša, supruga Džavada, kćerka Ida i sin Haris.

0: Za putujuću ekipu slušamo Halida Bešlića i Romaniju.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nije mi ko tebi, ali se ne žalim. Slušamo Enesa Begovića. Poruka kaže pozdrav za najbolju voditeljku od ekipe sa Rijeke Bosne i Bet Radio. E pa hvala. Veliki pozdrav za društvo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Jedan od brojeva na koji možete pisati vaše SMS poruke. Još neki sat vremena se družimo. Ni manje, ni više, jel? Dobro, manje 5 minuta. Zlatiborske zore. Ne slušamo, ali slušamo Anu Bekutu i Zavoljehte. Od ekipe sa Brodice na Savi, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrave Lidi i Selma tebi. Andreana i Ljubomoran. Pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Sretan rođendan sinu Hasibu Muji Loliću, da ga sreća kroz život prati, od srca mu žele majka Ajša, otac Roki Koki, supruga Dževadak, čerka Ida, sin Haris i sestre Sanela i Dženita.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva iz Zenice, ako može od Baneta, nema više druga mog
3: jedinog.
2: Hvala unaprijed, naravno da može, pozdrave šaljemo za Zenicu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Barbaru Bobak, Bagatela. Ode mine pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje, ako može Barbara, može naravno pozdrav za Eminu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Dobro veče, Šaban, njeno veličanstvo žena. Dobro veče i vama, slušamo Šabana.

Eto, još jedno fantastično veče je iza nas, ispunjeno odličnom muzikom, lijepom atmosferom i vašim porukama koje su ovo druženje učinile posebnim. Hvala vam što ste bili dio večerašnjeg programa, što ste zajedno s nama stvarali još jednu nezaboravnu muzičku priču. Naravno, lista za noćni program je spremna. Dosta dobre muzike vas očekuje u ovim noćnim satima, bar vas koji planirate da ovo veče i ovu noć provedete budni, a vama koji idete na spavanje želimo mirnu i ugodnu noć, lijepe snove i još jednom hvala vam za predivno druženje. Laku noć, Betovci.